Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kabayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Hatur Nuhun, merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: sadayana kaget kuningali Batara Kalati selama ngumpeng sampun dumugi dateng ngarsa ing pangkuman. Dah ngandika. Alah. Anak ama bagea anak gua. Nuhun ama. Lujeng sumping jadi. Nuhun akang. Damang akang.
1: Saya. Dina waktu ayeuna mah sih.
0: Don, nuhun jadi kapengkeranya kang ya.
1: Mangga.
0: Jeng saha itu anak.
2: Jeng anak. Anak buah
0: jeung incu iya ngan goreng adat sia teh mah
2: sabana
0: adatna teh leuwih ti kaula
2: langkung
0: kaula keur ngora
2: teu
0: kabagean sia teh mah ngamukna luar biasa
2: murukan
0: tepungkeun atuh jeung akina keur baeun
2: keur aya kahayang teh.
1: Aya naon kasep?
0: Maksud alah ka dieu hapunten teh bapanya.
1: Ya,
0: cing aya naon kasep? Nanging ieu teh nuju rapat naon ama teh di dieu ieu. Nuju gempungan anu disawalakeun ngeunaan naon?
1: Eta kala kabeneran we ka dieu.
0: Leren.
1: Ama teh keur bingung jeung hareupan ayeuna kaayaan di marcapada masyarakat teh geus ngamarudah geus teu kaopan geus teu payaan panyakit dina dirina anu dina waktu ayeuna teh beuki dieu beuki nerekam.
2: Jangan bereket teh.
0: Geningan anu leuwih nerekap teh laingan ukur flu burung.
2: Lain demam berdarah.
0: Lain demam berdarah hungkul geuning eta panyakit hate na oge ayeuna mah geus bararijil. Tinu gede kanu leutik geus panyakit hate na geus kararane geus karatan.
2: Sing palalentung eta mah.
0: Numawi kala ama teh ieu teh keur nyawalakeun eta kumaha cara jalan kaluarna tah kitu teh
1: gah kitu kasep ieu teh keur ngemutan kumaha jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam marcapada sapertos anu geus teu hayang wawuh deui jeung manusa teh ieu alam teh tah ieu teh kumaha cing pandangan ti ala anu sasatna ayeuna mah alat teh geus legok tapak genteng kadek. Hah?
0: Leur. Ajo kabaca we ku ala.
1: Kumaha kala?
2: Ajo katong we teh. Ngan mun teneh kitu ala.
0: Dina lebah di deh sakali deui ieu kajadian alam marcakat kieu teh kudu gawe bareng. Pahayak-hayak leungeun ti sadayana pihak anu disebut gotong royong teh.
2: Sae.
0: Supaya leuwih maju, supaya leuwih ngaronjat tina sagala rupa widang. Dah-dahan deh bapak.
2: Mudah-mudahan deh.
0: Tah kitu kaseh. Jadi anu disawalakeun dina gempungan ieu teh teu kurang jeung teu leuwih. Pikeun ngomean anu geus raruksak deh teh. Kalayan anu alus kalayan bisa ngaronjat tah cara jeung katang tuanana hayu kulon wetan kidul kaler siapkeun tanaga jeung pikiran urang sami-sami nyingkilkeun baju leungeun kenca jeung katuhu luyuk jeung parentah ti pangeran yen pangna urang dijadikeun holipah di luhur bumi teh lintang tipikeun ngalestarikeun ieu alamna.
2: Leres. Pikeun mutuhkeun
0: ditutup. Jadi pangalaman ala kumaha? Kieu ceuk alam.
2: cing.
0: Ieu teh bongan bapa salarasna.
2: Alah, pamandangan ti Ala kenya.
0: Bongan bapa kumaha? Dina nalika Ala baheula basa mimikeun proposal. Proposal geuning Ala teh baheula teh. Geus bosen ngakanan sasatoan tuluy hayang ngakanan jelema. Ku bapa baheula eta proposal teh teu ditarima, malahan neangan rupa-rupa cara. Ditarima, ditarima tapi bapana keneh anu ngeleketek. Nepi ka diayakeun dalang kana buana baheula di dunya diturunkeun. Ala apal ayeuna yen anu jadi dalang kana buana teh baheula Batara Wisnu.
2: Dijebak.
0: Ala teh harita teh dijebak.
2: Beda pasal 25 diheueuhkeun. Nya, teh pasal 25 teh. Nepi ka kilari.
0: Kabeh anu ancaman teh anu aya hak dihakan ku kala teh aya sababaraha pasal. Mun teu salah mah 30 leuwih. Timimiti anak nunggal, anak anu dua, anak anu tilu. Nepi ka anak lima, anak opat. Eta aya hak dihakan ku Ala. Dalamun baheula eta proposal ditandatangan ku bapa bari jeung teu diganggu Ala, jelema teh ngurangan meureun ayeuna teh.
2: Bapa teh teh.
0: Da ieu teh da ku ayeuna kieu kajadian teh ku loba teh jelema.
1: Oh jadi
2: salah bapa.
0: Dalamun Ala baheula diidinan ngakanan jelema, da meureun ngurangan jelema teh. Gerasok-gerasakeun ku bapa ku ayana loba jelema teh da kalah beuki rusak. Leuhung lamun bener-bener mah bisa mukakeun lapangan kerja nu di luhurna. Ari geus kieu rek kumaha? Padeting penduduk sok. Eta teh ku ayana ekosistem laleungitan dina waktu ayeuna di antarana oray di sawah di alaan rupa-rupa oray pan beurit beuki riap. Yang ngeunah Ala atuh kari seuri cobi gali. Bangkong di alaan pan kungkang kini-kini wereng tuluy nu dileuweung manuk-manuk di alaan kacalecet-calecet di alaan hileud beuki riam apan teh teh ku loba da hileud teh aing geus galedena teh malah legar jadi kukupu jadi hama keneh ka sawah sok malah ceuk baheula ceuk aki-aki geuning sok rajin nyanyi. Apih karjan geuning sok nyeun sisindiran. Apih barjan. Beunang deui ku nini lepas deui ku aki. Ditewak ku aki geus ditewak dilepaskeun deui ku si nini. Eundeuk-eundeuk kancang kuang kitu. Di mana nyayang?
2: Tuh. Apan ayeuna di mana nyayang?
0: Nya.
2: Ditepu ku nya dumu.
0: Bener ai ku kitu teh. Tah. Gini ngangken bapak pangna ayeuna belut di alaan di setrum di portas apan nok-nokna pararae ku ayeuna di setrum teh hartina eta jelema teh geus laleupas imana tah ayeuna mah cara jeung katangtuanana kaleresan Ala dongkapna ka dieu teh dek ngagugat pasal-pasal anu ku bapak kapungkur dibikeun ka Ala nepi ka leungit bongan Ala dijebak ku babatok dalang kana buana.
2: Bener dijebak bener.
0: Geuleuh atuh da aing mah ngabekukeun ti koro aing teh teh.
2: Da bae eta mah keur budak keneh.
0: Dalang kana buana teh.
2: Heeh. Teh teh naon? Teh teh naon di dunya mah diajakeun dalang
0: teh. Nepi ka geuningan marenta cai ka dalang kana buana, kaduhung teu diendrin ku aing caina baheula. Dalangna teh kawas luheuh geuning nyoren keris geuning sasajen-sasajen anu loba teh geuningan eta teh keur ngolo aing keur nyalametkeun manusia aing ge nyaho nepi ka aing kajebak ku tumpeng piraanan
2: tepira
0: kawas luheuh rek dibikeun ka Ala geuning isuk-isuk mah dibarungkus ku panayagan dibawa ka masing-masing imah nararipu teteh dalang teh kana hajat teteh
2: anu dibawa ku Ala
0: kabina-bina ceuing mahal ongkoh gamelan dibawa deui sinen dibawa deui kata-kata dibawa deui tah ceuk Ala ieu mah bari sakalian we
1: upami dina waktu ayeuna ala dek ngakanan jelema kira-kira na beunang henteu. Eta mah bade diwidian nuhun ieu mah nu bararaog ge. Jelemana teh nu baredegong ge wungkul daeuna mah geus riap geuning. Anu rek heula di hakanan teh anu aya dina tawanan eta baredegong teh.
3: Anu dina sel.
1: Ngan anu rek di heula di hakan mah ku aing pejabat teu sok mabok di hakan ku aing panghelana. Oh. Oh, dek diheulakeun nu kitu nya bapanya.
4: Aduh kade adi kade, kade. Cing waspaos, cing waspaos. Tugas urang teh pikeun nyalametkeun manusa nu aya di alam marcapada. Setiap manusa rek nu jahat, rek nu saleh eta kaabus manusa. Kade adi.
3: Kade ah.
4: Kala
1: kumaha bapak?
4: Dina lebah dieu ama teh bakal beda merenjeng baheula.
1: Ada baheula ge teu satuju teh henteu. Pangna diayakeun dalang ruatan, pangna diayakeun itu di ieu teh ngajebak ala supaya ulah tulus ngakanan jelema.
4: Da ayeuna mah keun bae mah nu jarahat teh wungkul. Ti mimiti nu jahat pangluhurna nepi ka panghandapna eta we bagian ala teh nanaon lah.
1: Sok ieu upami teh ama teu ngawidian ka ala ayeuna jigana tulus ngamuk teh ala boga batur ongkoh boga anak.
4: Ieu mah ala ala gede itu mah ala leutik.
1: Ala meunang tugas dina waktu ayeuna. Ti bapa cicing di selama ngumpeng tengeunah cicing wae teh ala teh abah.
3: Ya jenuh.
1: Jenuh cikan. Wayahna kase lamun ayeuna hidep nu jadi anak kalakuan rek kitu atuh sarua we jeung rek ngusruhkeun nu jadi kolot. Cing ingat anu bakal ngajait nasib inung bapa engke di alam akhir teh lintang ti hiji harta anu disodakohkeun.
3: Dua.
1: Kadua ilmu nu diamalkeun.
3: Katilu.
1: Katiluna anak anu soleh. Lamun ala dek ngakanan jelema ayeuna.
4: Ieu mah jelema anu saralah we, anu karurang ajar.
1: Ulah. Justru eta tugas amat teh da aya nu iman mah teu kudu digupay deui da geus iman. Eta sabenerna nu naroroyod keneh tugas amat teh heuh urang hakan. Ulah.
5: Loh ulah. Ulah adi cing emo cicing.
1: Maneh mah ngeunah gaji gede cicing di sawarga.
5: Wayahna bapak.
1: Abeh ngurangan ieu mah nu karurang ajarna we wungkul da jelema teh eueuh nu bener kabeh.
3: Loba
1: nu teu eucreugna dek dihakan ku ala ulah kasep. Kadang-kadang jelema jahat insapna bakal leuwih ti urang. Heh, insapna ti urang hakan.
4: Pageuh pisan pamadegan ieu budak teh rek nuturkeun nafsuna.
1: Saur bapa tadi anu bakal ngajait nasib bapa engke di akhirat teh hiji ilmu anu diamalkeun. Entah sok amalkeun ayeuna ka ala. Boga ilmu teh ulah digem-gem wae amalkeun.
4: Tah ai otak geus kitu cilaka.
1: Bari jeung aya ayana teh di lingkungan urang di sawarga.
3: Di sawarga eta
1: nu sedengkeun pan urang mah intelektualitasna luhur pisan kari-kari di teu pan kunu kieu wae cilaka.
3: Nurunkeun harkat
1: dek ngandelkeun kakuatan manehna.
5: Sok bapak.
3: Ari hayang saleh sakali jelema.
1: Lamun teu kitu bapa ayeuna dek diamuk. Sawarga diancurkeun ku Allah.
4: Aduh.
3: Wah,
1: cilaka.
3: Cilaka deui wae. Cilaka juga
1: mangkaning ala ayeuna geus boga ganek nyata si ala leutik.
3: Si ala leutik
1: ala onaman tilu bulan di wetan, tilu bulan di kidul, tilu bulan di kulon, tilu bulan di kaler. Tapi si ala leutik mah unggah poe kukurilinganana. Ayeuna si ala leutik keur di kidul.
5: Sok bapak.
1: Jadi maksud hidup teh menta idin ngakanan jelema keun bae ieu mah nu saleh mah moal dihakan moal. Ieu mah anu ieu we anu
3: bedegong.
1: Bedegong wungkul. Anu bangkar wara.
4: Kala hartina anjeun teh ngarumpak kodrat irodat.
5: Ngarumpak kodrat irodat kumaha?
4: Yen Allah bakal ngahampura ka jalma anu tobat.
0: Hekenai ala dek badami jeung setan supaya eta jelema teh ulah tobat.
4: Lepi ka hese
3: ieu sia. Jadi ukit-ukit ta pamadegan setan
0: mah. Ya. Moal bisa kasep wayahna pamimpin dina ngajalankeun hukum bener jeung adil ulah cieut kana hideung ulah konteng kana koneng. Kudu ngadek kasacekna kudu nila saplasna hampura ama muamere idin. Hidep sarua we jeung rek kancurkeun ama oge dulur-dulur hidep wayahna ala bapa. Diwidian nuhun ti diwidian. Ih ulah maksa Ki Adi. Pejet siapa aing? Nya ge kalanceuk. Gede mana maneh jeung aing?
3: Lanceuk teh dulur.
0: Sanajan lanceuk. Tapi eta lanceuk teh sia gede sireum, adina sia gede gajah tetep eleh sireum sia. Dijejek ku aing. Cing inget kala beda urang mah. Jeung sato yen urang mah bakal aya balitungan ke di akhir. Bahaya ulah kasep. Ayeuna ka ama kalanceuk sarua, kalanceuk oge jeung sarua doraka ka bapa. Baheula ku ama dibejakeun yen ama mere beja lamun anjeun doraka ti indung ti bapa anjeun moal beunang panghampura. Tah. Bapanya ka anak. Memangnya tah alah hampura we atuh. Hayang ama ka anaknya ge kalakuan kieu. Heuh, bisana turun hampura ti bapa ka anak teh lamun anakna eling lamun anakna insap.
4: Dada eling teh hees yeuh ge. Wah, silaka.
0: Nah, ari umat bedegong. Atuh da nyeletit kana hati di pikiran eta aing keur ngagoler. Baheula pangna diayakeun dalang ruatan teh ngolo aing supaya ulah tulus ka kana jelema beuki nyeri teh hate. Aing teh dijebak baheula teh dibobodo ku kolot supaya batal ngakanan jelema. Ya, anjing kitu bapa teh ka
4: lain ieu teh bakating kunya supaya anjeun jadi jalma anu soleh.
0: Da aing ngaran-ngaran hirup keneh bari jeung tobat mah yakin bakal menang panghampura.
4: Nya hampura we atuh ku bapa.
3: Naon hesena?
4: Naon hesena? Ieu bapa teh alat teh salah.
0: Salah.
4: Bakal doraka
0: mun teu dihampura ku indung bapa.
4: Iya.
0: Heh, hampura ku apa? Tira ku teu rido. Iya, aing kalakuan anger wae. Heh, hampura. Gede anger oge.
4: Wah, silaka. Negreg pisan.
5: Widian bapa,
0: moal bisa kasep. Beda ayeuna jeung baheula. Ayeuna mah geus leuwih dewasa pamikiran maneh teh geuning geus apal yen baheula waktu kitu teh dijebak geuning. Teteh di pikiran kuala beuki dieu teh beuki jeuri.
4: Teu.
0: Ala teh henteu sugan ala teh hayang jadi pamimpin di mana?
3: Kahyangan teu.
0: Di Kahyangan mode di Stenyomaya di utara segara henteu ala mah piraanan minta idin ngakanan jelema.
3: Teteh teh pabrik anu
0: teu. Sugan saeutik ka kabita ku pabrik anuk.
5: Sok bapa.
4: Kade adi kade.
5: Hei hei.
4: Naon kasep?
0: Teu nyebut kasep ah. Dek ngajebak deui teh ceuk aing.
3: Rek kalau deui teh teh.
0: Da beda beungeutna nu geuleuh ka aing mah.
3: Beda.
0: Beda teu jerengeh-jerengeh aja ning beketut teh cu. Da ala ge nyaho sabab naon ari beungeut teh teh cermin tina hate.
4: Aduh kade adi bahaya ta ieu sakedik ageungna bakal ngalunturkeun wibawa komara teh sasakit teh di lingkungan urang di lingkungan Kahyangan. Kade adi ke ieu teh naon sikala bet jadi kieu deui.
5: Numawi. Widian
0: moal bisa kasep.
5: ala ngamuk ayeuna.
0: Bapak tadi sasauran. Dina ngajalankeun kawajiban teh ulah cieut ka nu hideung ulah penting ka nu koneng. Tah, tamiang meulit ka bitis bapak. Tamiang meulit ka bitis kumaha ala oge kitu moal cieut ka nu hideung moal penting ka nu koneng. Saha nu ngahalangan ala panuli bapak ku aing diakan eta.
4: Waduh.
3: Brutalna.
4: Kurang ajar siakala bisapa ku aing.
5: Ya, disieun. Loba dilumur arah ke siapa mah karinggala karinggarabut
3: sapu
4: sampe temalin siapa
5: eh sampunya disapa ku ama kaluhur ulah siriungan muadak alama lain kai lain catang kahanap mua akaran lain dan lain tangka lencah
4: mua abus tadi
5: didi dan mua bapak
4: mua bisa wah penasti kersah yang tumampara
0: hingga batara kala ngagabrung otipati maksudna dek dikarekep
4: nanging yang otipati sakilat lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana
5: wah wah
4: kurang Allah kabur indra
5: wah wow. Siapa

0: kepihatur amat.
1: Tak syukur.
0: Kumaha si Aki teh?
1: Lapur.
0: Aing ge ka anak. Nepi ka mere jatah aing. Pet jatah maneh. Kulon wetan kidul kaler kuriring luhur handap. Kumane cekel. Ngan ayeuna mah wayahna cicing heula we di dieu bantuan aing. Ngumpulkeun pasukan. Bisi-bisi ieu mah rek nyararang ka aing. Da teu cukup ku sorangan sagala rupa oge bantuan. Naon walat dia balat kumpulkeun deuleuh.
2: Mangga. Kama
0: sakitu ala eutik.
2: Mangga Gusti.
0: Nanging diculkeun itu panginten jatah abdi Gusti. Nyata nguriling. Nowapan ieu lemah cai, lemah ieu anu disebut bumi teh. Nowapan madhab kulon wetan kidul kaler luhur jeung handap. Aing mah 3 bulan belah wetan, 3 bulan belah kidul maneh mah nguriling wae poe nya.
2: Leres.
0: Tayina mah wayahna lanan eureun.

0: Alah, cilaka dulu.
1: Oh, cilaka kumaha kulang?
0: Gusti. Dulur abdi seur nu kaduruk. Kaduruk sanes kadukun. Kaduruk Gusti. Kurang ajar Brahma yeuh nu ngaluarkeunana. Alah kulan Gusti geuning panas.
2: Da seuneu.
0: Panas rek pantun.
2: Aisyah kumaha teteh budeg?
0: Hancur kulan palih wetan kulan.
2: Haling aing ayeuna bah kanjing hareupan anu kitu nu rada beurat mah haling. Nu rada beurat mah haling.
0: Saha nu burut?
2: Berat anjing.
3: Cece. Nu burut cenah mon.
0: Pala wargi kaum muslimin wal muslimat.
1: Kulang.
0: Saha nu kagungan panyakit burut cenah ayeuna bari diubaran?
2: Hai ngomong jeung nu budeg. Kamana we karep sok sia. Batara Bayu ngagunakeun angin tadi. Ayeuna rek ngagunakeun seuneung marukana teu komplit di aing. Ilmu Batara Bayu nyata mepek walad anu kasebut topan balat taliwawan. Aing ayeuna mangsana seuneu-seuneu dipareuman ku pangawas kakawu.

0: awas. Ulah aya nu lemek, ulah aya nu nyarek lamun urang beunang. Sabab naon bisi nimulkeun kalah beki sarakah maranehna?
1: Wah, beki biadab.
0: Sasat urang kudu kabeh jempe ngonci sungut ulah jeung sidakan. Lawang selamat tangkap pinuhan kuala dia bala tamtama saha-saha dewa anu ngangkang atawa rek ngalawan dina harti hayang modar digebruskeun ka kawah candra di muka kungai. Sok sia bisa dewa-dewa salamet ditungtu teh hiji-hiji. Poe isuk teu mere jawaban otipati jagatnata dina harti dewa hiji pae. Pokona mah aing menta izin pira oge ngakanan jelema. Malahan dina waktu ayeuna rek dituntut moal dihukum di mana geus dipaehan para dewa nyaeta rek disiksik, dikunyit-kunyit, dek digoreng, dek dihakan ku aing daging widadari daging dewa.
1: Wah,
0: ngan meureun aya leuwihna widadari mah samemeh dihakan teh ku aing.
1: Geuk,
0: samemeh digoreng teh ku aing, dek dimanian heula. Supaya memeh asyak dihakan teh atahan heula ku aing.
1: Supaya ulah
0: ningalikeun ne, dek dirahmatkeun ka Kang Pilot teh si Ater ku aing.
2: Pangang tong rekejo.
0: Ningalikeun ne ku aing sia. Kanja-kanja
1: ulah. Aya naon eta bulan?
0: Geuning ieu teh kararumpul anu ti tebihna anu ti caketna dek.
1: Sadayana ge kulang. Aya.
0: Nuhun, Kang Pilot.
1: Kang Pilot.
0: Geus bangja.
1: Jaba batikna
0: deui. Nuhun, nuhun. Wilujeng sumpinge ka sadayana SS anu titebihna anu tisaketna heuh.

0: Nga haturkeun semah bab teh sahaturan dawuh lah.
1: Nuhun po cageuh.
0: Aya hibar kulan aduh. Nah ieu teh.
1: Naon
0: teu aya ibar kita dina ieu teh berita sumpingan mah kaning aduh ieu teh raja sawarga heuh.

0: Aya hal-hal anu bade dirugi.
1: Aya hal-hal wah. Anu kedah direngsekeun waktu-waktu ieu.
0: Ngeunaan naon?

0: hasil margane pun peteng penggali dangu-dangu ngandika hancur atuh urang di dunia pak bakal diakanan di jelema aja ya makanya bapak magus asak ke sidung anu asak manu berem
1: berem
0: rambutan oge pan asak te berem
1: berem jamu
0: pukul asak manu nyonol repek ngelum nog bitu nyonol asak ke teh amuing amuing kumaha kakang nyangakeun margi salira sanajan cicing nyumput bunik di nucaang negrak bari teu katemong kaula mah apal yen anjeun mah tukang strategi dina sagala rupa
1: ahlina
0: anjeun ahli dina rupa-rupa widang cing apan ilmu teh di dunya kudu diamalkeun kang kudu kumaha ieu kaula ngarasa baluang juga teh pamimpin mentara baluang
1: ah sarua leuwih-leuwih
0: wah jalakeun wah cing kanya tua tong nyebut ua cucunging sia mah cicing
1: bapa da kakolot
0: nya atuh bokap kumaha nya jalakeun ka bokap
1: lamun ka bokap
0: nyangakeun kanya ka suhu
1: kanya
0: kawawasit paingan perbawana ka dunya nepi ka kieu ieu nu mata sae sae
2: urang nyokot nu baheula deui we atuh
0: kumaha carana
2: urang ngaruat
0: ngaruat kumaha
2: aing ngaruat teh asa tina kecap kuat
1: kuat
2: kakuatan manehna urang imbangan ku urang ku cara ngahijikeun anu mawi kapan maksad kaula ge kitu
0: aya eta mah ngahiji gawe antara anjeun jeung kaula jeung juragan Gatotkaca ieu kumaha
2: taena mah urang ngahijikeun badan hiji tapi urang tiluan digawe
0: ah geus nyaan bapak ieu sok leuleur ngomongna
1: sateka
0: harti cekak rada rada cekak harti ah da gaulna di dieu atuh kumaha lingkungan ta ieu ye atuh da ieu mah lingkunganna agar sok ai sore gaple
1: gaple
0: daek ka masjid datara teh naon
1: batur salat
0: coba
1: batur salat yeung ngurek kumaha
0: batur salat yeung ngurek
1: rek di mana sok
0: pasieun sok ngaka dingin ngadang urang aing. Teuing sieun mah pageuh pamadeganana.
1: Pada sok dibere leuleut.
0: Da eta akibat agama di aku teh. Boga rasa pang benerna, ku boga rasa pang benerna ge geus salah jelema mah. Nya,
1: pinter aing teu batur.
0: Diajak jumaah teh pajarkeun teh kewe teh di hareup gaya kana jumaah.
1: Ku hareup ke bakal tepung bae jumaah.
3: Kadang ada ganti koarna.
0: Urang ngahijikeun boh elmuna boh panemuna boh jampena boh pamakena kakuatan gelut aya di juragan Gatotkaca elmu panemu kerajaan strategi aya di anjeunkeun dewek dek mantuan sagala rupana sarana
2: ieu tiluan ieu teh urang ngahijikeun diri naha dek juragan Gatotkaca ka ilaing dewek ka ilaing atawa ilaing ka dewek
0: apa daya dunungan ulang-ulang ilaing
2: keun bae kagok
1: aja kagok ka panggih
0: teu meunang aing poho ieu semar sempelak ka dewa tuh Gatotkaca kerung Gatotkaca kerung
1: ya sempelak
0: kaget meureun bapa campelaka. Duh. Nya nyangakeun kedah kumaha? Tah.
2: Supaya ulah katempo mah ilaing kudu jadi anak.
0: Aing dewek mah teu naon.
2: kumaha upami urang nginjem wujud juragan Gatot Kaca? Urang ngahiji we di dinya. Sabab di dinya aya sababaraha kakuatan. Di antarana Braja Musti, Braja Kalpa, Lamatan, Denta Wisesa, Sapta Pangurung. Bersihin elehna teh sieu mah. Lamun siling kurang, kurang mah kurang ajar. Tah, teu nyari tah. Wajar eh 10 sakali mah. Mung elehnya eta mah.
1: Bela diri.
2: Siapa siapa panjangna teu nyari teh.
1: Aduh.
2: Ulah sok kicuah. Neteuli. Lamun kitu carana tah ieu teh eusi tina ngaruak urang kuatkeun hiji pamadegan, hiji tujuan. Aduh nuhun Kakang Badranaya. Jadi carana teh keuna juragan Gatot Kaca kaitu mah tapi urang ge milu tapi urang mah init mere cicing lumampah kula ngalengka. Hartina teh urang nyayang dina wujud juragan. Gatot Kaca ulah sanggup nyayogikeun taraga saremutan. Urang sebut weh tri teh di dinya tri sakti teh.
1: Wah, tri.
2: Ya atuh lamun kitu mah nyangakeun teh da moal bade ngalangkungan kaula Gatot Kaca kaula pindah ka hareup. Sae. Punten dua.
4: Mangga.
2: Jalakeun eyang. Eyang dek milu nyayang dina awak hidup. Oge Kakang Semar. Tah kitu jang. Sia engke nuturkeun ka juragan Gatot Kaca. Ah abi gerek milu nyayang.
1: Dina naon?
2: Ah yang abi ngenob sakali-kali. Siap Gatot Kaca nyayogikeun neraka sok geura mepek bayu. mepek bayu ulah ngarenghap tahan heula napas. Sae mangga aya Kakang Semar mangga urang sami-sami ngahijikeun kakuatan mangga lajeng dah ieu Sang Hyang Otipati oge Semar Badranaya pada Sang Hyang Lebet. Dua kekuatan Sang Hyang asup ngabaju miraga sukma karaden Gatot Kaca. Kucing-kucingan kolot nepi ka perbah dinya.
1: Lain nepi ka lemes kan.
2: Eta dituturkeun ku aing tiba heula sugan mere sakalimah mah ka aing dan
1: teu. Ada Kang teh tuh tepercaya aing ka kolot
2: mah. Mata kula ngahina ge ka kolot mah kitu tah.
1: Jeung teu percaya ka kolot mah
2: setan. Batok bulu eusi madu, eusi kadut.
1: Tuh. Lamun kadut pun setan percaya.
2: Tah kitu bot. Ulah wani-wani sia keureuy ka kaula waktu-waktu ieu. Sabab sakarupana kaula mah ngukur ngajalankeun tanagana wungkul. Da anu nyupiranana mah bapa maneh. Sareng Eyang Otipati.
5: Kenyata kitu kolot-kolot teh.
1: Kolot teh aya eta aya wae-wae.
5: Nepi ka sabot ngiceup jauh eueuh bapa aing. Jeung barakatak guru. Batara lain barakata atuh. Lain bahaya teu nasi ada maksud make nya kene.
2: Tuturkeun bot. Batara kala cara jeung katangtuanana lintang ti kurungan make kakuatan anu luar biasa.
5: Kakuatan dahsyat.
1: Dahsyatnya
5: homo lamun abdi ngiring meureuh tanaga teh langkung tina naon. Komo pami abdi lebet magan wa. Upami percanten abdi basa ngamuk taun pengker di dieu seep ta serang teh ku abdi.
2: Kulaon
5: digadekeun.
2: Nah nafsu naon sia mah digadekeun
5: hoyong ojek teh pira.
1: Nafsu na kuhutang.
5: Hidup lah. Diagan aya bapa, diagan aya Otipati. Iya. Dina rasan dieu abdi bade ngiring eh bade
0: jamilu wayahna. Pikeun jadi saksi bade kitu. Bisi pajarkeun kaula. Dina ngajalankeun hukum adil ieu teh cieun karo hideung ponteng kana poneng. Salajan anak asih kalah. Moal alang kumaha palang ku kaula. Dik-dik tewa gebruskeun ka kawasan muka lamun bener-bener manehna teu tobat. Aduh ayana kuya hayu tuturkeun aing kuya
6: geus sabar butuh ngomong atuh ngewa kana geuna geus waing carongna
0: teh aing jadi kieu bot
1: aduh ampun aduh
5: pantas ya telah menina barang ini dah.
2: Ayak itu.
1: Saya tak kira barang kan gede. Ada ilmu ngomong bapak.
0: Dawala. Tuturkeun kaula dawala.
5: Cahaja kita batara guru tu teh. Ayah bapa aja di jero.
0: Oh yang ayo tuturkeun dewek ayana.
5: Aduh ampun payusnya telah menjeng syurupan
0: ayo tutur kerja nah cinta
1: bapak mentok
6: nyata diwujud di roti aja
0: ayo ya ambui ayo anak banyakun kainung ilai ngoyak
5: dibalendok baiknya. Aduh. Wah, ayo wujud kata gajah benar ngomong sama.
1: Ah, gitu.
5: Alah, ampun.
1: Pantis ke sini pakai cara.
6: Iya, iya.
5: Tah, kasurupan ku saha ye?
1: Mun aya dawa teh seri.
5: Silain kasurupan ku Arjuna cenah aing Krishna. Siap, sok.
1: Kaibaratkeun.
6: Iya, iya, panengah pancora.
5: Ay, pancora.
6: Panengah pandawa.
2: Kurang sami-sami lumampas sareng pun kakang ya, iya.
1: Narapidana.
5: Kakang narapidana. Lah, jempe wae tuh, siate. Ah, kumaha cek kuring.
2: Iya, iya, iya, iya.
5: Nepi ka kitu, siya mah. Pengen hese dibawa ngala duit.
1: Bisa jadi wara sih
5: teman. Cek si lain teh.
1: Hari-hari
5: lagi. Raka Batara. Raka Batara. Tong irung atuh belenggu.
1: Karena irung teman.
5: Raka Batara. Bade ngiringan. Oh kitu.
0: Sok.
5: Calukan heula atuh itu bapak. Gaya kerasna.
6: Semar Bandar Nangka Bandar Naya belenggu.
0: Ayo tuturkeun unya
6: gede urang.
5: Aduh bapak aing
1: rebek ka kitu
5: ampun geus diruksak we wujud gatot kaca ku bapak aing. Sarua we jeung tuturkeun dibawa ka mara dunungan Semar.
6: Iya iya pandenggar.
5: Iya iya.
0: Urang tutur

0: parantos gentos wujud ieu karaton dijaga ku buta-buta itu kayaanna. Ya eta ieu konco-konsona Batara Kala. Anak King Rija. Ulan Gusti. Mane ayeuna anu sasatna sok muriling unga poe ti wetan ka kidul ka kulon ka kaler ka luhur ka handap ka wetan deui. Sabenerna mane geus sok ngabahayakeun mah.
1: Leres. Bagian lapangan teh manehna.
0: Bagian lapangan maneh mala.
2: Mohon.
0: Tapi deuleuh rahasia urang teh ku jelema teh geus kajahoan. Aing mah di wetan 3 bulan, di kidul 3 bulan, di kulon 3 bulan, di kaler 3 bulan, ka wetan deui tapi maneh mah unggal poe.
3: Tapi naon?
2: Kapangih kumaha paéngan seueur teu hasil abdi digawe? Da geus kapangih rusiah urang ceuk ku manusia.
0: Lamun maneh keur dihandap jelema nu nyaho kana itungan omat maneh poe ieu ulah mudun ka handap. Malah jelema nu nyaho mah deuleuh sok mawa batu. Di mana maneh keur dikaler tapi manehna rek ka kaler datang ka kaler teh tara ujug-ujug maksud ujug-ujug maledogkeun batu etah bagian sia mah eta cenah. Eleh aing ku eta.
2: Jelema nu boga itungan kitu urang heulakeun urang hakan. Kitu kulan abah
0: gelada ieu urusan ieu di dieu urang pake ku urang heula urang jalankeun heula keneh gampang teh mah
2: nya
0: dewa geura sandra saurang geura bawa ka dieu aing lapar paduli sanajan manehna lanceuk aing urang hakan dagingna urang recak-recak urang gule poe ieu
2: siap Gusti siap ah.
0: Ya
2: penas ti kersahyang tumam para
0: Raden Gatotkaca anu ngaku ngaran Trisakti dewa-dewa sadayana cingcararowok ulah wani nyampeurkeun ka Batara Kala margi moal aya nu tiasa mampu

0: jeung aing tong jeung anak buah aing sia. Hey, batara kala moal eling sia teh.
1: Suasia mangkeluki wari ka aing. Aing teh tibeh ditu deuleu batara kara hirup teh aya kadua nyembah ka aing.
0: Sok kayanya gunakeun ilmu panemu jampe pamake.
1: Bener?
0: Iya.
1: Nyaan?
0: Iya.
1: Aing mah kakuatan geus dibaheula keneh deuleu geus dijadikeun. Teu tatapa teu puasa jadi sorangan aing mah.
0: Memang cing sok gunakeun
1: sok sia.

0: Bapak guru, lain maksud kaula kaula teh keur kabongohan we hate ku ama dihampura. Da geuning aslina mah eueuh maksud anjeun kitu. Wah, teu aya bapak. Muga-muga we bapak tiasa ngahapunten ka ala miwahkeun anak. Dihampura, dihampura. Numatak dina lebah di memeh sare atanapi cekolot baheula mah ulah wakas sare atawa ulah sare keur tunuh ulah dahar keur lapar ta ieu meureun maksudna teh bisi jurig teh abus miraga sukma hartina ulah dahar keur lapar teh wayahna sanajan sakumaha lapar samemeh dihuapkeun teh pikir heula bulak-balik naha eta nu rek dihuapkeun teh haram atawa halal
1: bener kitu
0: usahakeun ulah sare keur tunuh teh usahakeun sanajan tunuh ulah wakareup pek geura bakti heula ka nu maha suci
1: saring heula
0: bisi urang dikeresakeun maot keur sare pasrahkeun heula sagala rupana sanajan tunuh oge kitu meureun maksud kolote numatak supaya ulah aya anu nyurup sumalindang kana awaknya tadina harti anu sok kecuas kecewis kana hate ti golongan jin jeung manusa anu matak ngarugikeun taliti jeung ati-ati cing bisa ngudag ilmu insan kamil mukamil nyaeta sampurna dina jeroning sampurna leur kakitu kala geun kajadian ieu urang pake enteng pikeun pikahareupeun supaya urang taliti jeung ati-ati alusna lumatak pangeran mere beja ulah leupas tina pengabdian cing inget kana asal jeung bakal sabab bakalna urang diasupkeun ka alam dunya teh pikeun ibadah moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian tipikeun ngabdi leupas tina pangabdian dina harti anjeun bakal kabongohan gaul jang tageuning kitu cu aing gawe bareng mah jang mudah-mudahan cing tiasa lancar dina sagarupa bidangnya cu
1: amin
0: hapunten kalayan dirgahayu kota Subang ti kawit bapak bupati dugi ka masyarakatna sadaya aya dina ginulur karahayuan mulus bangrus gemleng katos salamet kalayan ditetepkeun salamina aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala ucu permios sanes teu sono wa teh pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui ieu lalampahan trisakti urang cekapkeun deui ka dieu kembang tinetik sina barang sari tutup lawang siwetaka
2: hei orang Sunda kamarana ya tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Tanangihan putri anu keulis ka manabina kawas anjeun. Wajar kaula aya sieur ka anjeun. Aya kahayang ka anjeun. Lantaran anjeun lain indung kuring. Kaula lain anak anjeun. Tapi kaula ye sang kuriang anu gagah sembada neangan cinta sajati, neangan cinta asmara tibaheula. Mimiti mangkat beger kakara mangihan ayeuna. Loba kaula ugal nagara, loba mangihan awewe ngan eueuh nu srekan hate. Ayeuna kaula keur meujeuh nang mangkak mekar dina cinta asmara kaula. Pangih jeung anjeun putri. Jadi wajar kaula nyatakeun cinta ka anjeun. Tah ieu kula teh pisah ka yeun anjeun. Lain anak anjeun. Tong ngaku-ngaku.
1: Sang kuriang, jelas omongan hidup anu ngaco kasep.
0: Memang kaula kasep, tapi kuring teu ngaco. Anjeun nu ngaco. Ngaku-ngaku jadi indung. Teu bisa. Tingali atuh badan anjeun. Umur anjeun teh masih keneh ngora. 18 tahun. Kuring 40 tahun. Mikir atuh mikir, mikir putri. Nah,
1: jelas anjeun sang kuriang anu ngeuskeus ngaco. Mustahil. Mustahil hiji anak kawin ka indung. Mustahil. Mustahil. Moal mungkin.
0: Dayang Sumbi ngarenjag kaget panona mencrong ka sang kuriang. Saha nu rek percaya yen kaula anak anjeun? Kaula oge teu percaya sama sakali. Sarta nolak kana pangakuan anjeun.
1: Hidup tetap anak ibu. Anak ibu, anak ibu, anak ibu.
0: Mana saksina? Coba, mana saksina? Yen kaula dilahirkeun ku anjeun. Saksina mana?
1: Pan ibu saksina. Pangeran anu ngaresakeunana. Ibu nu ngabejet manajarkeunana.
0: Tapi da kaula mah teu nyaksian. Kaula teu nyaksian. Yen kaula anak anjeun, kaula teu nyaksi. Jadi tetap kaula lain anak anjeun. Sang kuriang tetap dina pamadeganana. Estuk kuat tegalideur.
1: Hidup anak ibu didatangkeun ku pangeran anu ngadangu kana doa-doa ibu nu dibaca beulang jeung peuting kasep.
0: Deus ulah nyebut-nyebut dina kawasa. Ulah nyebut-nyebut di pangeran. Salila anjeun ka rumah sakeun sok poho teu karana kersaning pangeran tong nyebut-nyebut pangeran. Tah ayeuna dangukeun geulis. Dangukeun sakali deui atuh putri. Dangukeun sakali deui. Kaula datang lain keur tujuan anu sejen. Kaula datang iwalah tingeman tugas ti pangeran anu maha kawasa. Kaula jadi sabab kana kalahiran. Kana lahirna anak urang engke akang wajib nebarkeun binih-binih kacinta akang kaanjeun keur ngarunaikeun turunan. Tegesna Nyai Putri. Nyai Putri rek ditikah ku kaula. Sabab kaula awas pisan yen anjeun teh hiji putri anu geulis anu teu aya duana pantes pisan pibojeun kaula. Sok kumaha sakali deui kula teu narima di aku anak anjeun jeung anjeun lain anu inung kaula. Sok jagat di bawah batara. Saksina jagat di bawah batara. Ieu jelema ngaku-ngaku inung kuring. Padahal lain. Kuring teu bisa narima, asa dihina. Inung kuring mah jelas ngaranna Dayang Sumbi lain ieu. Inung kuring anu geus puluhan taun kaliwat teng di mana ayana. Moal bawa buang geus palastra, geus berlaya, geus ti radunya. Geus eubeuh ditinggalkeun salama di kurang taun ku kuring. Tong coba-coba ngaku-ngaku inung kuring. Teu mungkin, teu mungkin. Budak masih kene palawan kieu. Ngaku-ngaku jadi inung kuring. Putri, putri, putri, putri. Ting saha ieu ngaranana ieu teu apal kuring oge. Putri saha ieu? Mentegeg banah Dayang Sumbi ngadangu kekecapan sang kuriang kitu teh. sajongdongan ngahuleng kuntu kekeraut panon molotot teremek penyarek. Ari sang kuriang kalah kasura seri ulungah elenge bari malik netep kadayang sumbi pok layang sumbi nyarita deui.
1: Dengeken sang kuriang mustahil hiji anak ngalambar ka indungna kelakuan anu moal menang ridho ti pangeran. Mustahil, malah bakal dibenduan dunia akhirat. Teu tarima. Mustahil anak kawin ka induk.
0: Cek anjeun. Lamun anjeun inung kuring. Lamun anjeun inung kuring nya mustahil, moal mungkin kuring oge teu wani. Da anjeun mah inung kuring atuh. Baca diri anjeun. Baca diri anjeun, baca raga anjeun. Tinggalikeun ngeunteung-ngeunteung atuh. Hah, putri. Anjeun tengok rapisan. Sanapeun kuring. Hah? Sok. Saur saha geulis eta mustahil. Kaula datang ka dieu lain pedah kaula anak anjeun. Atuh putri. Tapi sabalikna kaula datang ka dieu rek ngagelarkeun dunayan putri. Rek nebarkeun dunayan nancepkeun bibit-bibit asih nanam ka tresna dina diri anjeun engke anu baris lahir tina rahim anjeun ngarunaikeun turunan anu kasep anu geulis tina raga anjeun hasil asmaragama kaula putri. Nya ieu pisan tugas pangeran, tugas anu dibikin ka kaula. Eta lamun anjeun nolak, eta lamun anjeun nolak kana panglamar kaula, haratina anjeun teu narima kana pangaresa pangeran atau putri. Teu narima kana pangaresa pangeran putri. Naun pangna anjeun teu narima kana pangaresa pangeran. Padahal eta pangeran teh anu salawasna ku anjeun diagungkeun. Anak kitu mah poho atuh putri. Anjeunna poho kana kakawasan pangeran, pongan teu tumarima kana

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: nya akhirna lahir ka dunya hiji manusia anu calananu teu wajar sabab lahir dibalukarkeun ku hiji anjing anu ngaran si Tumang. Ayeuna datang deui kajadian anu ajaib anu teu wajar anu datang rek ngalamar ka dirina kitu kaayaan Dayang Sumbiha harita anu ngalamar ka dirina geuning lain anjing mun baheula mah Dayang Sumbi teh boga salaki ka anjing lain si Tumang lain anu lian tapi geuning anakna pribadi anak anu kungsi diasuh dididik diwarah dipiara ti bubudak tepi ka gedena ari geus gede make jeung wani nyebutkeun kitu hayang ngalamar dijadikeun dirina jadi pamajikan ari sang kuriang geus teu beunang ditawar deui Dayang Sumbi peakeun akal tapi tetep moal narima kana lamaran sang kuriang sabab mustahil mun anak kudu kawin ka indung kateu wacaran anu bakal datang ieu kudu dicegah kudu dijaga supaya ulah kajadian sabab ayeuna Dayang Sumbi geus kuat batinna geus wawuh jeung anu maha kawasa geus deuleuman haratina kaagungan pangeran Dayang Sumbi nekad rek nolak sakuat tanaga rek kuat rek nolak sakuat tanaga Dayang Sumbi nekad rek nolak sakuat tanaga karena panglamarana ti sang kuriang tapi Dayang Sumbi teh hiji indung anu sajati anu teu weleh nyaah ka anakna Dayang Sumbi teu hayang ngareuntaskeun pangharepan nu jadi anakna lantaran sang kuriang teh apal keur meuceuhna mekar asmara keur meuceuhna jadi pangharepanana Dayang Sumbi kudu neangan akal anu lantip anu teu karasa teuing anu dipentingkeun ku Dayang Sumbi lain rek ngelehkeun sang kuriang anu sakitu dicayana jago sakti mandraguna tapi niat Dayang Sumbi rek nginsapkeun anakna supaya sadar yen manehna teh boga indung nya akhirna pok Dayang Sumbi nyarita ayem jeung Daria sang kuriang palai naon Nyai Putri lamun nya salila diutus ku pangeran pikeun jadi sabab kana lahirna anak urang engke
1: tuku kumaha kumaha kumaha kumaha kumaha
0: sakali deui nyaritana putri maksud kula lamun nya salila diutus ku pangeran mohon pikeun jadi sabab kana lahirna anak urang engke
2: nya teraskeun gelis Nyai Putri
0: kaula aya pamenta
2: pamenta pamunut naon gelis
0: kaula aya pamenta anu sawajarna jadi ku anjeun wayahna pamenta kaula kudu dicumpunan heula ku anjeun anu buka kahayang kekeh hayang kawin jeung diri kula

anu gelis tanding widadari. Gerapok cariwaskeun kasih kakang, gerapok cariwaskeun kasih kakang.

0: Si Cok hayang nyaho. Lamun bener eta ilmu geus kapuasaan geus kabeuli ku hideup. Ci, buktikeun kana boten. Dikumahakeun ama ieu teh? Teungeulkeun. Punten atuh kapengkeran ama.
1: Sok tenanaun.
0: Lajeng. Ieu Bang Wah Sigun geni. Ngemat eta ilmu kilat geni. Atuh kaayaanana ieu panangan. Salira na Bang Wah Sigun beureum. Perwate

0: ngadeuleuhkeun heula ka Safe.
1: Ih, mangga mangga mangga kan. Wala. Naon a? Hayu itu urang nyin ieu, urang nyin hawu. Urang ngaliwat cenah. Ka 6 6 6 atuh 6 6.

0: Jan.
1: Bud.
0: Apa dia cengeng suung?
1: Hebat, Bud.
0: Kurang pahis, ya, kan, ya. Eh, dia kelak, dia kelak, dia kelak.

0: tete anu kuleuh teh.
1: Eta teh pawongan kaula anu ngurus kaula ti leuleuh teh.
0: Cing atuh ngukuh teh teh ngukuh sepatu.
1: Ayo sia maju pina teh.
0: Modar sekarang aja. Woi, woi.
1: Modar siap.

0: Masuk makal diri anjeun. Deka hiji jeung diri anjeun. Sok, peureumkeun atuh panon.
1: Mangga kaulanun. Pinasti kesah yang tumamparan.
0: Ieu panita wasi lumebet ngahiji sareng warugana ieu bang-bang wasi geuning.